Boga ni od ljudi, Gospode, ti nam pruži ruku svoju da ostanemo narod tvoj i poveri podelima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje i istine tvoje, ne dopusti.

Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu.